заставивши вона. Боїться мчиться стрілою, я із вагона, ти мені з перона грустно помашеш рукою. Я із вагона, ти мені з перона грустно помашеш рукою.